0: wale ade keke awutie owia no wasia se wale no ye hwe ni ye na kristo ba abrabo bia ye bo pia da che bebu ho aten ye moni keke ufi sa u boni keke bia me ka kira wo nese u moni keke u bebu ho aten da che show abrabo ye
1: amen
0: show abrabo ye
1: amen
0: na wase na wale ya no poto ni wo chatra tono so se a mi hu yire na oni

na Awurade ɛtai n'akyim enti nea woyɛ bia yerɛ ho nyɛ me nipa ɛmɔnyɛ wo so me nipa ɛyɛ nkamfo wo na mmom mekusuo sɛ wowɔ botanti.

0: yampo sɛ akwa tuo mu sɛ yɛ kane go nim na wanko bia na yɛ wo sɛ atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hyɛ nam wɔ nkɔfo amanso deɛ wotea wɔni bɛgye ɛne deɛ wo rɛbɛ ho
1: yɛkura yɛ wɔm yɛse slow atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛntimi mpie wei ɛyɛ kuro
0: Anyi ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wa sempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na zemi amumbu amano ne yo mosua kakra yo musu ehunu yesu yatie yenyina etrasia ni akabom
3: memre da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wo twentwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ne yehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a ewo nkofo amanso a ye betimi di aboa Ghana